Kulen er gang på Radio Alfa og Fresh, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til klokken 24. Her er det Brian Adams og Melanie C på Radio Alfa og When You're Gone.